Σε αυτό το κόλιο μπορεί. Χρονική λεχό να έχω δίκτυα. تعبير اخوات تقول هو لا بي او تشو تالاني كوشيك بابي يزيد نادي ساني باستي ملاني ايام والله صلاة بي صالي ايام والله نقول جبنا شفين حلال بي ويلي ايام نبلي دي خوش ميري